0: der du er.
1: God fredag til deg. Snart det helg. Vi skal ta med oss en ladestasjon. Vi skal ta med oss et trostrøssel. Og nå får vi I alt med David André Østby.

år i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.